0: Sitten on hirveätä klikki. Ei, pois se klikki.
1: Easy Web Radio Thüringen. Die beste Rockmusik.